0: kuna mubrumu ayon sama. Adum ni adoye ayon sama ewradi. Ewradi mayem breyi enyo kwata. Osu ahime mwono kaye. Ma isu
1: kawai.
0: Yemfa adige kase ewradi wa yu yamba.
1: Kamata.
0: Yedawasisi.

Kabaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kabarababo. E maraba soto kabarababo. E maraba soto.